0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Andira wani ewe gweni kuri ve. Ira wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bianema kini.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Anira wani ewe gweni kuri ve. Ira wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoblua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Anira wani ewe gweni kuri ve. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. Mi wale lebe vejaina. Bia go myself.
1: Oh sanobla no kiale bi o sanobla e man.
2: Ni ma se der mi gongon. Jesu Christ e vauta kama.
1: Javi.
0: Eo le bian e man. Nandoa ta se hi ma dale. Jesu Christ e no sanobla. O kiale na kona bima. Maria, mi gracia no se rekwa wanima. Ni ma se der mi gongon. Jesu Christ e na mi gongon. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia ira wa yaye yaye biagi divise.
0: Ibiale mandewa dia.
1: Yaye dia.
0: Urepano solo bla newa dia gribe ira biomo bialimi no hiali.
3: Ina ba kaya.